leyo itira me tire año ana mwana wa nyonde itindu mundu kwa jogu bande mwana bande bande noi mara yambe bande mwana bakao bande kamini yambe.